0: Danjo. Exclusive Lounge Annexy. Record one with a tongue.
1: Can I see you tonight?
2: Ta kumina pili okomu inda.
0: JP, emitwala satu. Imiza ya mitwala abiri. Emitwala satu. Emitwala tano.
2: Ni milioni emu.
0: Kugani koruo. Gari la basanyu merere. Gasidi baby.
1: Kuli wechula gendo tupato.
0: Nekaba kwa komedi mariachi. Kugani bewe rotu sanisa. Wokutukula komedi nendongo.
2: Wabakse mutemu kwa busa mwete yo.
3: Epa nangi.

Baraya ito ekrobatete. Wana gambide hali talento mteka nsa wakalitango Haspice FM wabalo bereza wawo bukia bukia. Amabala gangi ni kitweka biesigalize. Talente ni mkazi we miaka abiri na muenda. Yino mwano omu omojo habwile buno aine miaka ena. Talente ise mwano ono nkaba nawe. Ntabandize kumwetegereza kulungi era namalira ntungirenda mu wiki 2 zina muroleyiremo esabandize kimu.